0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.

0: raspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.